re ya me jo jo chi ya ma gu re to cho nga la tu la ye zong ne ga ki ko na no re an zong ki la chang ga sam da cho go do sam da ya